nedam je cibilki na sedom. Kajž slubjene poladame raz, što so tutunko sedženja, dže tak vodmiva naše končenje. Hoj, najprede dodelan. Koncedženja je tam v Salovje menujce kundvorjaca disco. Včera su tam hižo svečili hač Doranja a Jensa išče raz. Do Salovske je starje celornje sče přeprošeni. Dvaj floraj sučbu tam maja, potekim mače samo mabe vubjok. Vubjok mače tež, štož nastupa partije z cilva, tež dovotrova možeče sebi Jensa doječ tam maja Techno Beat Open Air. Od večera šestčih vas tam již očakuje, čirjace bite, letna nalada a kajž organizátorojo pisaja, nezapomnita noc, pouna energie. Od šestčih ve Votrovje na športnišču, no a pondželu potom je Radio Zatkula tam na miestne. Ve Votrovje raja Beach Volleyball, dalša stacija Beach Volleyballu je tvore Radio Zatkule so tam odmiva. Jensa vstupi kulturni zarodže Srbsko ludov ansambla Budešinje skupina 5 an der Feier, kajž kujžu sobotu započe so na po 8. A Jensa večer pokaza Danko Handrik svoju pravu NDR televiziji. Tam jíče pravu mjes rodom, Karlovým mostom a staroměščanským namjestom, kýž kujže znaje, tola kak su obydlerjo živi, kotre miestnosće dobiče se na kujžde pat v obladač a što su dobre hostčence a kovejonje. Pod titulom Tajna Praha, kajž prajene Danko Handrik svoju pravu pokaza bydlk nasedom v NDR televiziji. Možeče se dvi to v obladač. Abo tež hižo netko online ARD Mediatece namakače tuto epizodu v riedže hinreisend, kajž prajene pod titulom Geheimes Prag.

0: klowanju ponuwaše. Dopomnjenka je jenički raj, z kotrehož nas nichtu vunać ne može. Kak rade, so dopominam na rjane, ale tež češki čas dječatstva. Cele hinajši čas hač čenca, ale mirniši. Veselu so, de som nučki prašeja, mači, kak da bi to tede, de se ty dječo byva? Husto došč ne moža rozumič, zo sme tede dobili jara zlutnivje a skromnje přes džen kročič, dokež finki mačerje, kotraž bi zahe budova, ne dosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na vjaški dječatstva, de sme pola pšečelki suna dose naskakali. Abo so tajnje s hulcami v parku zetkali, a husto k večeri vus muž jedli, so bychme derje nasečeni. Za našu mač bi to vulka spokojnošč. Ljube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič, a z mauje horsku dovire a ljubošče s Božovni byč. V tutem smysle přeju vam žonovane konc tydzenja.
1: To praje Veronika Bulanková z Pančic Kukova na Božnom slovoje na roku Farskeje vikarije. Za cimenčine je sedmich.

0: Netko je nedom 5 minčinu do napu 8, pretač polada Blanka Funcena napu 8 do našej okoline a má pojezdče za nás. Ona nám přeradí, što.
1: Polícia z G.
2: Na odpočnišču při a 4 pola Budešina je muž štvortk za 70 euro tankoval, ale potom bez zapvačenja votil. Policija je za autom s polským čísvom pytala a možeše je potom borze na autodroze zadžažeč a kontrolovač. Georgičan nemieše svoj macta poradne zaujesčene, nimo toho su auče šelaki grad za nimale 10-10 euro namakali, kiž by hišče originálne zapakvane, muž nie mu do pokazać, zo jemu tute vece svušeja, tu je šnitko dla vopšudženja a potajarstva přepytuja po takim dla vikuanja s kranenimi tvorami. Kamencu su paduši spince vjace svojbno domu v ubiđovanske koleso pokradnili, kiž bi je 3800 euro hudne. Nedom viacore strašne manevre je se štvortk do podnja 64-letne šofer Mercedesa na B6 blízko Zorilca dovolil. Pred njim ste joj korobne auto a nuzo lekar z modrej svecu, muž pak je přeščanov a so najprve mes korobne auto a lekarja tvočil, potom dale přeščanov a pred auto majil. Ve Markersdorfe je potom veuse viacore auto přeščanov, kotrež bych dla korobnog transporta zastali. Viacori ľudžov su policiju zaozvonili a tuta je muža potom v Rýchbachu lepiva. On zmeje netko haru dla voroženja vopkada.
0: Tak daleko po takým zdjelinki policije a kaj je špajene za cia po menšine potom povesče Sonje Vužice.

Nas čase bi hižo nešto predavzali za tutun konce dženja vedro, šako budže ojcele rijane. Jeli nic, mam tu išče nekotre pokive za vas. Napšikvat pokiju skre za modosne veras prajem, abo modor doroščenar konce dženja je kuntvorjaca disku Salovje. Čera su tam hižo svečili hač doranja a dženca išče raz. Ще přeprošení до Salovskeje starije celernje a Mauki Vubjok tam tež mače, tam maja dvaj floraj sučbu. A apropos Vubjok, dženca možeče se tež dovotrova doječ, tam zmeja Technobeat Open Air. Vod večera šestčich vas tam hižo vitaja a vočakuja vas čirjace bite, letnja, nalada a tak organizatorojo pisaja a slubja nezapomnita noc polna energije. Kaž prajeno v česči hižo, ve votruje na športnišču, no a to ne dom pokiju za punželu, punžel večer je potom radio zadkula tam ve votruje s vosčom, to raje so beach volleyball dalša stacija ture radia zadkule. Dženca vstupi kulturni zarodže srpsko ludovo ansambla skupina 5 an der Fire, vod večera na po 8. A večo bilk nasedom pokaza Danko Henrik svoju prahu MDR televizii. Pravom je s rodom, Karlovým mostom a staroměšťanským naměstom znaje šako nimale kujžde. Dola, kak su vobydlerio praji živi, kotre miestnosť če drbiče se na kujžde pat vobladač a što su najlepše osčence a kovejonje, vodmove na to davam Danko Henrik reportáži, kotru švidiče dženca večo bilk nasedom. Jeli pak to čas nimače, možeče se ju tež hižo online vobladač, namakače ju ARD Mediatece v riedže hinreizend, tam reka epizoda Geheimes Prag, dajna Praha. Znano je nešto za vas podla. Krotko po cibilku na 8.

0: Što se či stotnjo, so išče derje dopominame si myslu, kak ta vupada našim kuncu.
1: Naj nas božo šak mjachme po tute ekstremne horco, če tež nekotre deščiki z blakami znamenča, ale dosahač to vizo ne može. Zemja je sucha, zdžila sucha, kajš beton, ali se čarpja vizo rune tak, kajš me čvojekojo. Či mene zrozumenja maš, dež čitaš, kajš ja prede ve zakskih nujinach so supeča neznačivo koo neđihu a ve lesu na šest rozdžilnih blakach vohin zamiš krili, nas božo možeš vonjova vobora spiešne hašeč a väčšemu strachy zadživač, přitom pomaja tak menované trute a s pomocou tutych spiešne zviešča džeso pali.
0: Aj, najlepje pri tutej suchoče z cova nic dole sahič.

Janka Hanka, zbožo a zbožo tež je, když dostaneš dženzniši džen ve vulkim mjestče rjane bydlenje, kiž môžeš tež nekak zapfačić. Podruže mjestach stupaja po začuču, kajž chcedža, pola bafeka, se politikare pono tomu račo išče trochu kvile zaja. Pauschalu bydlenskich kushto za studovacoch, kot sich vace pola starších nebydla, zvyša netko tola hakle klične muze mestre 2027. Potom zvyši sa vona od 380 na 440 euro, po pravombie plus pak ižo za přichodne zimski semester připovedžene. Ale žaden stres, no. Ja menju, telko modusnuch to netko tež za so potrichič nemuže. Šako je tak a tak ižo, češko dosť, z cua bafek dostač. 2024 by pod svojom zviazku tak malo podpiranych, kajši žo od leta 2000 viacenic. No aj, povedzče ze serbským pozadkom Manedom Blanka za nas v krótkej formie, šako čaka potom na podževečich dole udače Dundaka. Netko je 8 do na podževečich.

0: da. Holiday, a Chinese Stößmützimmer, da klingt sie super. Alle Dude, wo dann Dollar da Klochkone.
1: Was sie bena durch, ist bach da Dollar. Dokal da sowas prosi nach dje.
2: Мы едем на итальянский на гаразе.
3: Мы едем на ленинский езо.
4: Мы едем на янвульки чем на ида.
5: А там наши кузины, а кузенки субу еду.
6: Там я мужа пуа чока. А там ты вилла ешь дауэ.
7: Дышенце, я цел круг шафен, дабы я две годы не бежит.
1: Итальянска, а ида, а ко. Wow, to klinči vulkotne. Pretač tam z še reka doo auče sedžič. So ne bi potom ižo po pohodžine rekao, kak doo da še traje, mače kitro cool ideje so zabirač.
8: So ja z mojim bratrom auta potam, also čovene, do modre, do žute, do zilne. Auso čovene, ha bi bo doko štecele usto dao
9: ja. Ja, si moje nadavki zbudam, moje knjivu ha... Ha, du hudet de tablet?
10: Muss amo knisu.
11: Also mo rrraje, mos, gottes mos se sa, sami mos mos limon u šuli čini mo tak. Ka je, da je ka šnik šnak šnuk. Man, abo man šta suha mo tak. Abo mam ja trude moj suhat, ka se šulu so bo.
12: Also ja husto spim ba oče, da kisi ja husto mučna. Hale husto je ja einfach, i bon ladam.
13: Wieso prozierst du dich Stasi? So am Dschitschamp der Grine gleich Muschuschinja. Aber lubi Stasi?
1: Jeszcze picie, schätze, zelle ważne, gdyż ty nie masz nic o kiedzie, nic o picie, bo maj te najwyższe za hubenu naladu. Potem te pisaki, te buki pisaki, ty masz się, schätze, nabite bocz. Jest słuchatka, kujże ma swój słuchatka, co so nie trzeba mohadować, a kujże ma potem swoją tysku, kotrzysz on rady rajkać, a przestałka jest ważna, zresztą ma nic o popuczu hibać, a po niekakie słuchory, nie raczej po niekakie serbskie, bo filomelos, a po nas cele Ust op pobeža. Ha, poj so smo skoraj tu. Moša se si potamo čara, gdje smo ne trebamo tak daleko jeć, abo mamo jednu přestavku mestem, gdje še jen tu može jen uličinč. So to tak ne napane, so to nekaj jedno što je zbaja.
14: Na kuže pat mamo moša si jednu vulku kistu knjiju v oče sobu, jara v oblubu, a ne su te buki knjiji. Pon mamo mo tiš našu toni box sobu, respektivne svuhore, drude ja tiš kus přečitam, mo tiš jara rade popuču spivamo. Haj, to je tako to, što još nas zabira, a pomože ja doporučit, što je tako kuže dve hodine v zemnu přestavku. Bore, ne so naješ, nešto pič, a pon čo dale. A pon je pon nas ti taki trik, mestem šeca si mo kus čušlič, nešto mauke dobre, po truskalcu, po jabučku, kus čokolode. A pon je tun čas, kus kročit do očakanja.
1: Po takim šeruni je že tošto dobrih idej uslišali. Knihy, toniboxu, buki pisak a sluchatka napríklad. Sluchatka môžete pripodľa prajene tiež super za to vúžiť, když si v obsahy z našej app MDR Serbia naposkače. Tam, abo tiež audiotece ARD Sounds, namakače naše poskytky za dži. A môžete si Filomelosa, Lexia a samo najnovšie sluchory tiež delesčaneč a sobu do dôla zač. Vostaneme nudom při sluchaniu, šako je ľudové nakladnictvo domovina runie celé novú knihu za buky vúdavo Doživie přírodu vonarika. A lektorka Janina Mikvošku a přeradži, zo tam celé nové věce zoniče.
15: Hej, te celé druhé svoje, celé zajmové téme, to je vevný zaščepivo, ta překče tam ľuč tak prajene rika pampeliška, to je tak šikvané, tak nekané, zo se to vevný haj zaščepivo, zo chceme je dále ve svojom svoje skladži vúživač, a ve tej knize sú tej šelaké druhé riane zapšieča, a zo odkryče si celé jednore stronu po strone te srbské svoje, te so dobia zase mina bole voživič a te zase vúživač, to bude najrenče bolo.
13: A Janina Mikvaškova, chcete šiše na dalšie nosky pokazať?
15: Napríklad na te čipne nose, na tú najnovšiu kriminálku od Lubine Hajduk Veľkovičova, ale tiež toho zubolaka môže ja tým menším sobu napúč dať. Abo si pon tak prajene, když ho dolu nekajko přečela na inžiče nemsko rečno, tu môže čo pon tú knižku z tej knižky tiež prečítať, abo ho si mesobu prečítať, tu nie je srbce, tu tam o nemsce, vulkotná umena.
1: Jeliše potom ište zromadne nekakim liesu popuču a zbirače zela, potom doporučivam Maria Koklina novú pomio ediciju Vokovo zelo.
14: Ja sam takrec, se znosu akrec šelake informacije. Takrec tu pokat, tu napolat, gdje ta rostlina kčeje, gdje se ona romađi, gdje je nju namaka, kak se ona vuživa, a kotra hojenske kajkošče ma. Hatun drugi dželi opom šetso takrec jen recept. Što može jen takrec Hotovič z toho zela, z toho rostlina?
13: Dneska pak ročo k temje, vostu da auče. Je li rade v obrazki laječe, rimuječe, a potom lišče malo masaže lubuječe, potom su masažove kartki, a taki ljubine papjeljine, to pravo za kofo.
1: A ja se može na kože pat serbske rime, poskat, svršet, ja može, tož može jen čitat, može jen hižo raz nešto přečitat a pokazat, to jen šitko na oknu je, a potom vizo tež to začuče, na kribeče, abo na voje, na ruce, so ja nadžijam je jara přijomne, skičin rjane zromadny čas.
16: Masaža skunči so celodokladne potom, když braci k susodnym sedle započne štipač, abo či cove poprance zje. Potom je přečestvo ke kunci a najväčší čas za krótku přestavku.
17: Tunda! Tunda doma je! Nikoho so nebojme, chceme repovať a rýbať, vúfiť zdať so nedáme.

Žunski vosaj, kotre štúrne Jenžišce spievašte. Hajtoste Josefina a Maria Brečnorec potrajkým Serbuce v novej skupinie Play as svoni menuja. Česač dođevečiš netkošče skrutka pokivy za konc tydženja započeja z partijami za modžinu, kuntvo riaca disko v salovie so vodmiva, čera su již osvečili a džoranja dženca išče raz, še preprošeni do salovskeje starije celarnje, tam maja tež dvaj floraj potekim vubjok, a vubjok mače tež, jeli so vam do salova necha, no dosnano do votrua. Tam maja techno beat open air, od večera 6 očakuja vas čerjace bite, letna nalada a organizátorojo slubja nezapomnita noc polna energie, kež prajno od 6 ve votrove na tamnejšim športnišču, čiž od mesa podželu, potom tež

0: čerje, kotraž bje zahe budova, njedosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na vjerški dječatstva. Des mi pola pšečelki, suna, dosena skakali. Abo so tajnje s hulcami v parku zetkali, a husto kvečeri vusmuš jedli, so bychme derje nasečeni. Za našu mač bje to vulka spokojnošč. Ljube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič, a z mauje horsku dovire a ljubošče z Božoni byč. V tutem smysle přeju vam žonovane kunste dženja.
1: To praj Veronika Bulankova z Pančic Kukova na rauku farske vikarije.

0: Bryan Adams, da je Summer of 69. Hoja Blanka Funcena vies čim maso policija in the summer of 26, po teki milica tutih dnjah zavirač.
1: Policija z G.
2: Na odpočnišču při A4 pola budešina je muž tvortk. Za 70 euro tankval, ale potom bez zapvačenja prostče čeknu. Policija je za autom s pulskim čísvom pytala, a možeš je boze tež na autodroze zađažeć a kontrolovač. Georgiča nemieše svoj macta poradne zauješčene, nimo to su auče šelaki grad. Zanimale 10 tisac euro namakali, kiš bieše hišče originalne zapakvane. Muž ne mu dopokazać, co jemu tute wiece słyszyja, tu już nitko dla wopszudzienia a potajerstwa przepytuja potajkim dla wikuania z kranenymi tworami. Kamencu supaduši spince viace svojbno domu v ubeđovanske koleso pokradnili, kiž bi je 3800 euro hudne. A nedom viacere strašne manevre je se štvort dopodnja 46-letne šofer Mercedesa na B6 blisko Zorelca dolju. Pred njim stejoj korobne auto a nuzu lekar z motri svicu, muž pak je přesčanu, a so najprve mieskorobne auto a lekarja tvočil potom dale přesčanu a před automajú v Markersdorfe on potom veľce viacere auta přesčanu, kotrež bych odla korobno transporta zastali. Viacere ľudia su policiu zazvonili a tuta je muža potom v Rýchbachu lepiva. On zmeje netko haru odla voroženia v obkada.
3: Sit your butcher, sit your butcher.

A ja sa nadžijam za tutom koncerđenje, a te špala vas šo pobjenja. A te ješ za napšikvat v Salovi, abo v otrovje dženca šo pobjenje, tam vodujem mjenujce partije, junu kuntvorjacu diskov, Salovi, čara su tam hižo svečili, ač dorana, a dženca išče raz, tam ješi stari celerni, celerni, šče vitani, dvaj floraj voni tam maja, ale tež, kajž prajno v otrove, so sveči tam zmeja dženca Techno Beat Open Air. Od večera šestčih vas tam potom močakuja čirjace bite, letna nalada a nezapomnita noc polna energie, organizator ojo pisaja. Kajž prajno v čestčich ižo, ve v otrove na športnišču a oj punželu potom bič voli vulova tura zatkule je namestne ve v otrove. V Budečinje ustupi dženca tu kulturni zarodže srpsko ludova ansambla skupina 5 an der Feier. Na po 8 je tu štart. A dženca večer pokaza Danko Handrik svoju brahu MDR televiziji. Kak su vobedlario živi, kotre miestnost če dobiče se nakvižde pat vobladač, što su dobre osčence a kovijunje? Kajke je miesto, kde turistické štěžky vopuščíš? A kotre učme kuchja do džencnišo soundtrack tuto miesta? Votmove na tute prašenja vam da Danko Andrik reportaži dženca večer vidlk nasedom MDR televiziji abo vobladače se ju ARD Mediatece tam namakače ju rieče hinreizend pod titulom Geheimes Prag. Kotki polačče do jucišje nežle to so bačonju mištostva Dumparu votmeja vod rana džesačich. A drugi rodovi koncert Njesvačidle zaklinči juce popolnju cioch. Tovorstvo přečelu domizne a kultury přeprošuje vutrobnje na učne ukođovanje mjez barokom a džencnišim časom mjezurim slyšiče kompozicije Jana Cyža. Nietko pak slyšiče kompoziciju Štefan Gerd spiva pod Višninu, krótko po cibilku na džesač.

0: nabožne słowo.
1: Mađanca Veronika Bulanková z Banšic-Kukova.
2: V moje protice čitach přísłowo, kotrež mě k přemyslowanju ponuvaše. Dopomnjenka je jeničky raj, z kotrehož nas nichto vunać nie može. Kak rady, so dopominam na rjany, ale tež ciężki čas dziečatstva. Cyle hinajši čas hač dženca, ale mirniši. Veselu so, gdy som nučki praše ja, mači, kak da bi to tede, gdy se ty dječo bywa? Husto došč, ne moža rozumič, zo sme tede dobili jara zlutnivje a skromnje přez džen kročič. Dokež finki mačerje, kotraž bi zahe budova,